осінь ото й слід листям ще не вкрила, бо до тебе на весені я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, розквітне поміж нас, що в

Забрий дорога та неспокоєн, далині мені вдалині. Але осінь, отой сліт, листям ще не вкрила,